야 망거르세와 사야나 바르니치게 미니제 소코레 데랑데 가디 졸라고소야 당자레 티란 탐서마 타르와레 돈지겐도 로코레 가르소레 덴버사라 돈조야 데나소더월레라하게 어조도레 토만 방바아타르코레 당자레 티에랑 탐서고마야 타르와레 돈지겐도 로 자보레 조키 자람 핑코레 징이레 바치도 더고소야 세마레 담소 잔진소 산제레 풍제 라미 수코레 의요레 티롱 막봉고도야 미비데 란지 촘촐도 탄제레 울라 먼저 보고레 자보레 조치도 더고소알로 원아래 대버 자시쇼 내 모른 촉수 매발 효고래 서울아래 고야 매발 고효야 양라대 세살 맨영효 절절에 뒤선 바발 효고래 절절에 뇌바녀 뜨거고야 초야된 초야절안초 놈지래 동거 말아야 고래 놈지대 동거 말아고야야 xīn zhāgāb dē chūchōng pēr nā kā hlā lā nīsāng kāchūr sē nē jōg tān tēn bā nā jō dō tōmēr lōng zhā dā zhā yīm zhō wān zhā nā sā xīk xīng gōng gōr tā tsab chō nye dā sā rū dēm nē tī rāng tōng kā lā wā tī mō gāng chē gāng chār sē dōk chā zhā gōng tōng pēr chā mā kār tō tā pō tē yē rā mā kār rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā